0: 977 X977 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst klukkan 19.30. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú er komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Komdu inn á Facebook síðu X977 og þú getur unni miða á sérstaka X-forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: X-ið, öðruvísi útvarp.

0: væflarokk og flösu þeytinga.
1: Exit 977. Exit 977.

977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

977 X977 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst klukkan 19.30. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú er komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Komdu inn á Facebook síðu X977 og þú getur unni miða á sérstaka X-forsýningu á Insidious Out of the Further.

0: er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Ef þú ætlar að fara í gólferði haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
9: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
10: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
14: XC 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Keila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakear og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilshöll, himnaríki fyrir hópa.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
9: Kristall, það sést.
10: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
11: Þegar skarft á að skipta máli. Sign, sign.is.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Ekki. 977.

Halldórs. Hann er mættur hérna í Fiskabúr X 977 mánudaginn 17. ágúst. Hér stend ég vaktina til klukkan 12 í dag, svona í síðustu. Er þetta ekki svona síðasta rólega vika ársins? Svo fer núna allt á fullt í næstu viku. Skólandi byrja og maður þarf svona að fara að leggja fyrir stað til að koma hérna í vinnu á réttum tíma. Þannig að nú ætla maður bara að reyna að njóta, held ég. Þessara svona síðustu rólega viku. Það verður voða gott, sann. Þegar... Verður voða gott þegar þetta er allt sem að koma í rútinu aftur. Dag, þá náttúrulega er mánudagur og það þýðir bara eitt. Æ, músi, mánudagur. Og á, æ, klappað. Minna manns, meiri músík, hér verður spila sko gamalt og gott, nýtt og ferskt, allt þar á milli. Ætli maður, já, þú veist ekki ríkið af einhverju gamla og góðu þeirna sko. Ég þykir það líklegt. Ég ætla nú bara að byrja þetta á gömla góðu. Það er Serrano og þrennan Fresh Happy Max. Ég nefnilega horfði á heimildamyndina um að Megas í gær sem sýnd var á Rúf og hún var alveg frábær. Megas náttúrulega list í sumar og þetta var heimildamynd sem Spessi gerði árið 2019 og var gerð svona í aðdraganda tónleika sem hann hélt í Hörpu á sama ár og ég ætla að fara í eina snild hérna. Er þetta fyrsta íslenska pönklaðið? Getur verið. Megas, Paradísa fuglin.

meistarinn sjálfur, Megas, Paradísar fuglin. Íslenska lagið hérna hjá mér í Serrano og þrennunni og ætlum að fara í miklu léttara efni hérna í því erlenda. Þetta er R.E.M. Læði Stand.

Það er 17. ágúst 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og við byrjum þetta árið 1624. Ekki góðu dagur fyrir Oslo því Oslo brann til kaldra kola. Eftir bruna var borgin flutt set og nefnd Kristjáni í höfuð á Kristjáni fjórða konungi. Hún hélt við nafnið allt fram að þriðja áratug 20. aldar. En þá fekk hún aftur nafnið Oslo. Antonio Locatelli, ítalskur flugmaður, kom til Reykjavíkur á flugbáti. Hann fótti Grænlands þann 21. ágúst ásamt Erik Nelson, sem fyrstur kom fljúgandi til Íslands. 1980 Heklugos hófst og stóð stutt aðeins í nokkra daga. Aftur hófst stutt gos þá 9. apríl 1981 og er það talið framhald þessa gos. Almenningi var í fyrsta sinn hleypt inn í Buckingham höll í London á þessu degi 1993 og 96 skáldsagan Fight Club eftir Chuck Palahniuk kom út ári síðar íslenska kvikmyndin Blossi var frumsýnd og þá er þetta bara komið gott svona heldur hvað mólana var þess Það verður ennú kannski yfir afmælisbönnin og þeir eru víst jafn gamlar upp á dag frönsku landslífsmennirnir fyrrverandi Thierry Henry og William Gallas fættist báðir á þessum degi 1977 góðu dagur fyrir franskan fótbolta Sean Penn leikar í fættist þessum degi 1960 Robert De Niro á afmæli í dag Svo var það á þessum degi 1999 að Elijah Hewson fættist írskur tónlistamaður og kannski bæði bölvun og blessun fyrir hann, hann er nú alltaf nefnt hann er nefnilega sonur Bono en aftur á móti er í hljómsveitin Inhaler sem hann bara notið tölugur að vinsalda bæði hér á X97 og Erlendis og við skulum taka eitt með afmælisbarninu, þetta er My Honest Face

Ratanir með lagið Stressed. Á förum við í staðreyndina og ég kom inn á það áðan að Sean Penn fættist að þessum degi 1960 og árið 2000 á þessum degi, mitt á afmælisteginu sinni, þá hætti hann að reykja, bara cold turkey og samkvæmt því sem ég lesi hérna, þá bara hefur hann ekki reykt síðan. En hefur við ekki að segja að þetta sé nokkuð sturlu staðinu um Sean Penn er svo að maður hefur nú svona heyrt svona í galandi að þegar fólk var að reykja náttúrulega allir hætti því núna sko. Það var svona pakkja dag, var það ekki svona eðlögt, tveir pakkar á dag, það var svona allra hörðu sko. Sean Penn, fjórir pakkar á dag, að hann hætti þessu síðan öllu saman. Þetta var staðrættir, nú fyrir við næni snelst The Hand That Feeds.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
4: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
0: Exið. Öðruvísi útvarp.

Strokes. Þetta með lagi Lonely in the Future. Ég opinbera hljómsveit vikunar hérna eitthvað rétt fyrir klukkan 10. Það er allt sem er gert í samstarfi við vinnupalla, vaffpallar.is. Svo ætlum ég líka að minna á það að ég er að gefa bíómiða. Það er sérstök X977 forsýning á kvikmyndina Insidious, Out of the Further. 19. ágúst klukkan 19.30 í Smárabíó. Þetta er núna á miðvikudaginn. 570977 er númerið. Ég ætla að gefa nokkra miða hérna bara á meðan ég spila, meðan ég held áfram í nýrri tónlist. Nú fyrir við Nothing But Thieves, Stray Dogs, eðvil fari í bíó klukkan 7:30 á miðvikudaginn. 570977.

0: Vísi 977.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel. Tangarhöða 1.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmun tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
0: Exit 977.

Queens of Stone Age og meðlaði Easy Street. Þegar klukkan er við það að verða nýju, það gekk vel að gefa bíómiða hérna áðan. Og kvikmyndina Insidious, núna á miðvikudaginn í Smárabíó í klukkan 7:30 sérstök X977 forsýning, símur 517-0977. Ef þið viljið skella ykkur þá bara ringið þið. Og það var einn sem ég gaf mig það sem svona benti mér nú góðlega á það að ég mætti nú spila aðeins meira af Mastodon. Ágætis punktur, ég ætla að gera það núna, þetta er Blood and

Þetta er lag með Linkin Park sem svona hlaut endur nýju lífdaga núna fyrir ekkert svo löngu síðan og varð viral á TikTok eins og sagtir Somewhere I Belong. Við skulum aðeins býða með að fara í fréttapakkan, förum í Hasar næst. Þetta er búið að vera mikið spilað hérna í allt sumar. Lala leiðilegur.

Ég er að lesa hérna Morgunblaðið þriðjudagurinn 17. ágúst 1954 og hér segir frá fegurðar samkeppni. Þrátt fyrir áskorun, þetta var 1954 notabene, sko, þrátt fyrir áskorun sambands norrlenskra kvenna til ungra stúlkna að taka ekki þátt í fegurðar samkeppni sem fór fram hér í Reykjavík helgina, komu á norðan tvær þeirra þriggja stúlkna sem flest atkvæði hlutu. Fegurðardrottning Íslands 1954 var kjörin Ragna Ragnars frá Akureyri, sjöttu bekkingur í MA. Og sko ótrúlegt hérna. Á laugardagskvöldið í fegurstaveðri fór sjálf fegurðarsamkeppnin fram suður í Tívolíkarið. Og var þar gífurlegu mannfjöldi samankominn er fegurðarsamkeppnin hófst. Munum milli 8 og 9 þúsund manns hafa verið í garðinum meðan samkeppnin sjálf fór fram en hún tók skamma stund. Hver stúlkunar náðu fætur annari gekk fram á pall og til baka? Áhorfendur greiddu svo atkvæði á aðgöngumiðana sem síðan voru innheftir um leið og farið var úr garðinu. Og Akureyrar stúlkur í fyrsta og öðru sæti á sunnudagskvöldi var kunngjört hver orðið hefði fegurðar drottning Íslands 54. Ungfrú Ragna Ragnars, 19 ára frá Akureyri, hefði hlotið flest atkvæði. Verðlaunin, auk titilsins, eru flugferð suður til Parísar og viku dvöl þar í boði Loftleiða. Og það aukið 1000 krónur til dvalarinnar þar. Var María Jónsdóttir, hún var í öðru og Jóhanna Heiðdal í því þriðja. En þetta svona segir kannski hvað það var lítið að gera í Reykjavík 1954. Að milli 8 og 9 þúsund manns kíktu á fegurðarsamkeppni. Keyptu sig inn greinilega, það var aðgöngum með. En þetta var svo gamla frá árinu 1954, fallega stúlkur og þú veit, þetta er síðan slíkar í þessu lagi, Beautiful Ones.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
5: X977 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst klukkan 19.30. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú er komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Komdu inn á Facebook síðu X977 og þú getur inn í miða á sérstaka X-forsýningu á Insidious Out of the Further.

það var nú nokkur sorglega fréttir sem bárust í morgun. Því að leikonan Hayden Panettiere er látin. Og örgulega mjög margir sem kannast við hann og þáttunum Heroes sem nutu mikilla vinsælt að skjá einum á senni tíma. Og örgulega margir svona aldrei við mig sem voru kannski aðeins skotnir í henni. Þegar var að leika í þeim þáttum. Leikonan Hayden Panettiere er látin, hún var 36 ára gömul. Hún var þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville. Fyrir kvikmyndunar Scream 4 og Scream 6. Leikonan lést í gær en ekkert hefur verið gefið upp dánarorsökina. Panettiere hafði verið opin baráttu sína við fæðingarþunglyndi og fíknivanda. Og það er góðu dítelt með hann að hún átti dótturina Kæju með Vladimir Klitschko, nefnilega kalla. Árið 2014, þau voru trúlega á þeim tíma en það vætti athygli þegar þau hættu saman árið 2018 og leikonan veitti Klitschko fullt forræði. Kæja hefði síðan búið í Evrópu með Klitschko en átti reglulegum samskipti við móður sína og Panettiere gaf út endurminningar sínar fyrir árinu This is me, a reckoning. Það er greindur meðal annars frá því hvernig það hefði verið að vaxa úr grasi í sviðsljósinu og lístið einnig var að missa yngri bróður sinni árið 2023 þannig að enn ein barnastjarnan gone wrong, eins og við segja. En þetta hér var fréttum. Færum okkur þá yfir í nýtt með Space Station, Eitur Grasi.

Boys með lagið Slow Learner. Þau tíðindi bárust helgina að Sid Wilson og hljómsveitinni Slipknot, maður með gasgrímuna sem er búin að vera í bandinu allt frá árunum 1998, hann var rekinn helgina og er ekki lengur í bandinu, og þá eru þau bara fjórir eftir sem voru í bandinu, ja, fyrir aldamót. Corey Taylor, Mick Thompson, Jim Root og Sean Crahan. Svo er rest bara eitthvað glæði nýtt, sko. Það er svona ástæður brott rekstur sinns, hann voru nú ekkert gefnar upp, sko. En Sid, hann var svona í DJ-inu, hann var DJ-kallinn í bandinu. Hann er ekkert mikið að skratsa í þessu lagi hérna, Vermilion part 2.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt

0: vísir.is.
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: X977 Öðruvísi útvarp.

NoFX, Lori Myers. Klukkan, hún er nú við það að vera tíu og það er að löngu komið tími til þess að opinbera hljómsveit vikunar í boði Vinnupalla. Og sko lengi vel var þetta Snorri sem sko valdi hljómsveitina. Baldur fór svo eitthvað aðeins sko að skipta sér af. Valdi hérna Sabatúni daginn, það var ansið vel og alveg hjá kappanum og hjá Vinnupöllum. Já, þar færðu örgar lausnir, vafpallar.is. Aftur á móti þessa vikuna, þá eiginlega setti ég þeim stólinn fyrir dyrnar og fekk að velja hljómsveitina sjálfur. Því að hljómsveitin Deus ætlar að koma þetta til Íslands og spila í Austurbæjar bíói í október. Og fær fyrir viki titilinn hljómsveit vikunar þessa vikuna og allt að þetta gert frá bara samstarfi við Vinnupalla. Ég bað leyfi fyrir að velja þetta og auðvitað fekk ég það. Og hljómsveitin, já, ætlar að koma og spila þetta í Austurbæjar bíói og ætlar að taka í rauninni bara lög af fyrstu tveim plötunum, Worst Case Scenario og In a Bar Under the Sea. En ég ætla að mynda að spila eitt lag af þeirri plötu. Byrja þetta á laginu Little Arithmetics.

Réttin svaka hrifin af þessu DMAs, Killing Time, Splunku nýtt lag Ég ætla að halda áfram í Splunku nýju efni Því að hljómsveitin Royal Blood Sem hefur nú notið töluvera vinselda Hér á X977 Bandi gaf út fyrsta singul og væntalegri plötu núna fyrir helgi Það alltaf gaman þegar Royal Blood koma með nýtt Králían heldur betur með puttan búlsunum Benti mér á þetta Og svona hljómar þetta nýja lag með Royal Blood 10 over 10

Lifta, Breaking the Waves. Ég ætla að minna á það að ég ennþá að gefa bíómiða hérna á kvikmyndana Insidious Out of the Further. Sérstök X97 forsýningi smára bíó á miðvikudaginn klukkan 7:30 er númerið. Þið getur bara hringt og ég hef alveg pott þétt miða fyrir ykkur. En á miðan ég leifi ykkur að hringja, þá spilum við góða músík. Þetta er Fontaine's DC og lagið Favorite.

0: 977. Tommi Steindórs Wax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

nýja lagið frá þeim. Þá farið okkur yfir í hljómsveit vikunar og það er að sjálfsögðu allt gert í samstarfi við vinnupalla, vaffpallar.is. Já, ef þið vantar örugar lausnir. Deus varð fyrir valinu þessa vikuna hjá mér í rauninni og því ég svo spennti fyrir tónleikuna sem Deus alltaf halda í Austurbæðarbíó í annan október. Ég held að miðasali hefist á, það er annarkvært á fimmtudaginn eða föstudaginn, ég mun segja ykkur betur frá því bara á eftir, sko, ég skal koma staðið eftir bara. Og þeir ætla að taka lög af fyrstu tveimur plötunum, Worst Case Scenario sem er fyrsta platan og svo önnur platan In a Bar Under the Sea. Ég ætla að fara í eitt gott hérna af þeirri fyrstu, þetta er Via.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
1: Kristall, það sést.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.
2: Frá James Wan, framleiðenda Saw og The Conjuring, kemur

Blur með lagið Coffee and TV. Maður hefur nú alveg heyrt betri blöndur en það, sko. Kaff og sjónvarp, bara svona meðal góð blanda, myndi ég halda. Þegar klukkan er að vera 11 á þessum bara nokkuð fallega mánudegi, það er músík mánudagur hérna.

þetta er svona síðasta vikan áður en allt fer á fullt menningarnóttir helgina svo byrja skóla núna bara föstudag, mánudag og með aukinni þingslum í umferðinni sko það verður bara þá því er ekkert að pæli því núna fyrir bara játna vil og once a week

Jack White, Steady As She Goes. Erum að taka eitt hérna reynsliði viðbótt á að gefa miða á klubbinduna Insidious sérstök X977 forsýning núna á miðvikudaginn klukkan 7:30. 5-17-09-77 er númur eða vilja skella ykkur í bíó. Á meðan spila ég bara góða músík og þetta er nýjasta nýtt með Rock Paper Sisters. Don't take your eyes off it.

Þetta er Radiohead Lagið Jigsaw Falling Into Place Stýttist núna með hverjum deginum í tónleika Queens of the Stone Age í Laugardalshöllinni Ég mun að spila hérna 24. oktober Og ég að sjá svona vídjóðum á, á samfélagsmiðlum að taka festival og eitthvað svona Og þeir virðast vera bara í miklu stuði sko Sjá Sommi að reykja inni Máttu það ekki Það borga segt og alveg sama sko Og ég heil að geta ekki beði Og þeir verða Ég vil að þeir opni bara tónleikana á þessu hérna Song for the Dead

0: 977.
1: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn, sæn.is.
2: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

It's the Elephant, Cigarette Daydreams. Má róla heitt svona fyrir tutta dagsins í bóði bóla léttul en það er komið honum núna og það er óskatutti í dag því á Nanna, diggur hlustandi þáttarins hún fagnar 50 og stöðurinn bara hún fagnar 50 ára afmæli í dag og sjálfsögð það er hún óskala hún til eldalega að fá að heyra í hljómsveitinni Miskun á Vestmannaeyjum Þetta hér er tuttudagsins, þetta er Faster Burns the Fuse.

Blöndur og snakksbítar, hæði í húsi, rest og skemmtilegt. Og talandi um skemmtileg lög, allir að halda áfram í þeim. Það var í band sem ég sá í Köpen í fyrra, fór svona frekar óvænt. Bara samdagur skipti ég miða, bara 2 tíma í gig, komu í síma minn sko svona kortir áður en byrjuði. Það var alveg mikið stress. Ég borgaði eitthvað neginn allt og mikið fyrir þá sko. En þetta var ágætt. Klappjór hend segi ég, það var alveg gæsar að þið tóku þetta sko.

Labyrinth segi ég The Skin of My Yellow Country Teeth. Eins og ég kom inn á þetta rétt á þannig, ég ætla bara að fara að segja þetta gott nefnilega. Þennan músíkmánudaginn Bolli mætir hérna, heldur áfram að gefa bíómiða á sérstaka X-97 forsýningu á kvikmyndina Insidious. Ég veist ég að mættir á aftur á morgun klukkan 8, þá getur þá verið sæl endur með það húskuð út.

0: rock og flösuþeytinga.
1: Exit 977.
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
3: You can bring demons back to the human world.
2: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

Ná, Interpol læði sí át lát spollumættur á mækin þennan mánudaginn 17. Og þetta er mánudar. Ég get við ekki það að þetta er alvöru mánudar, förum við yfir það svona hvað veldur, af hverju þetta sé svona mikil mánudar hér eftir aukt og blik en gott að vera mættur. Þetta er Seifsson, hér er Seifsson, hér líðum við vel. Gerum þetta í gang.

skrattar með lagi Stressed. Tómas Steindórsson, því líku maður. Ég hérna hann var svona MVP golfmótsins á föstudaginn. Og ekki vegna golf tilþrifa heldur meira svona frammistöðu upp í golfskála. Og var þar manna hressastur. Þetta er náttúrulega algjört náttúruafl þegar hann fer á ferðina. Og það verður nú bara að klappa fyrir hún sko. Fylgum veistarinn bara. Tómas Steindórsson, við getum orðað þannig að hann bindur ekki bakka sínu. Nei, hvernig var það? Hann bindur ekki bakka sína sem nútum og samferðamenn sínir. Það er sirka bátt.

0: útvarp X977 X977 forsýning á Insidious Out of the Further í Smára Bíó 19. ágúst klukkan 19.30. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú er komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ungmóðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Komdu inn á Facebook síðu X977 og þú getur unni miða á sérstaka X-forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Nú klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: X977 Öðruvísi útvarp.

Kurt Weill, Chance to Bleed. Indislegt lag. Er það á mánudag, mánudag er mikli. Eins og við segja, sko, röddin líka aðeins tæp, sko. Samt bara góð, myndi ég halda, vona það allavega. Það var þetta gólmót á föstudaginn, svo var nefnilega stóri stóri dagurinn og lögudaginn. Það var stekkjun hjá góðum vini. Þannig að það var bara, þú veist, maður komið heim á gólmótur um miðnætti, vaknaði svo bara 8.30, mættu nýju í stekkjununa, aftur ölsen í hönd, svo var maður bara til 2 nótt að stekkja. Og þú veist, þetta er bara nána sólaringur, þessi stekkjun, sko. Og ég verð bara að segja ykkur, ég verð bara að vera alveg reynskrinn, gerðagurinn. Ég hann var mér ekki til sóma, ég þurfti meira sem að þetta í barnaðamæli og það var ekki sjón að sjá mig, mér leið mjög illa. Og líka bara fram í staðinn á heimili, gagnvart konu og barni, þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er svona, þetta er dagur sem ég mun aldrei gleyma, vanlíðanin var slík, en eins og góður maður sagði, upp, upp og áfram.

0: Haustið 977.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
0: X, 977, öðruvísi útvarp.

of the Stone Age. Svo sannlega Íslandsvinur. Búin að sanna það marg oft. Lagið Easy Street. Ég er búin að vera að skoða hér fréttamiðla. Mikið áhugaverðum fréttum. Ég ætla að fara svona milli 1 og 2, fara svona yfir þetta helsta. Þá erum við ekki að tala um ESB eða eitthvað. Við erum að tala um þetta svona. Svona aðeins meiri skemmtifréttir. Ekkit alls skemmtifréttir en flest. Ekki missa því. Það verður gleði og gaman. Til dæmis menn sem voru skildir eftir í parsarjólunum niður við höfn. Hvernig gerir svona?

Á, Slipknot, Psycho Social, ég er ekki frá þetta hafi peppa mann allverulega. Hörðu, við ætlum að fara í frétta ham og byrjum hér á fyrirsögn sem er svona. Lögreglu mál, tvípunktur, sátu fastir eftir að slökkt var á Parísi á hjólinu. Hvað, vitleysa er þetta? Lögreglu á höfuðborgarsvæðinu var köllu til í gærkvöldi þar sem tveir einstaklingar sátu fastir í Parísi á hjólinu á miðbakkanum í Reykjavík. Eftir að starfsmenn slökkt á hjólinu og virtust hafa haldið heim. Og það er eiginlega fátt sem ég er í að nósáttu með og að lendi í og þetta. Sko bæði það bara að lendi í þessu, ég bara í loftrættur og þú veist, bara hrættur við svona. Líka það bara að maður hafi það, einhvern veginn farið, það lítið fyrir manni þegar maður kipti miða og settist upp í þetta, að þau gleymdu manni bara. Ég myndi líða litlum, sko. En þegar komið var að vettum hvað þau starfsmenn hins var aukvönda mistök sín og komið fólkinu niður, það er bara, heyrðu, komnir hálflegin heim, nei, fokk, fólkið maður. Alls voru 73 mál skráði kerfi lögreglu og þá gistu þrír fangakennslu nú í morgunsárið. Svo var einn handteki fyrir að betla fyrir utan verslanir í miðborginni og annar fyrir að vera með leiðjandi og bar í Kópavogi. Fyrir að vera með leiðjandi og bar, er það ekki bara út um allt, allan tíman, aðeim. Svo hafði lögregluna einn afskiptamann í Garðabæ sem var reyna að komast inn í íbúðir. Er þetta ekki ekki? Kalla var á viðbæðastæðlega vegna elds og svölum fjölbýlshúsi í póstnumurinu 104. Þannig ljós kom og húslandi var að grilla. Engin hætti að vera að ferðum. Já. Það er svona þegar maður er að virkilega grilla og langt sem að þreif það. Þá getur lítið út fyrir að vera kviknað í. Það var nú bara stutt sem það gerist um er.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Kristall. Það sést.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
0: Það sem býr að handan vill komast yfir.
3: Looks like there's something stuck in here.
0: Insidious, Out of the Further, væntanlega bíó 20. ágúst.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4-7. American Bar, Austurstræti.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

allt svona að flest ekkur enda á, á eitthvað tímabúndi og knæsminnumæður Njóndaði Böðvason, hann stendur á tímamótum, hann er búin að leggja skóna á hillina, fótbolta skóna, hann tilkynnti þetta bara í dag á samfélagsmiðlum og hann var sem sagt að spila með Selfoss núna í sumar uppeldisfélaginu, en það er svona gekk brösulega og hann er bara hættur og félagi tilkynnti á laugardaginn að hefði lokið störfum þar. Jóndaði náttúrulega spila með fjölda liða, hann byrjaði á Víkingi Noregi, hann leik svo með Kaisersláttinn í Þýskalandi áður en hélt til Englands þar sem hann leik með Wolves, Reading, Millwall, Bolton, Wrexham og Burton Albion. Þetta er þetta er ekkert grín félög þannig, alveg eru klúbar. Og gerði gott mót, ég hef nú heyrt hann segja þegar hann var að spurði hvað svona hún gekk best og hvað hún er leið best, þá nefnir hann alltaf Bolton. En svo var náttúrulega bara afrek hans með íslenska landslinu eflaust það sem stendur mest upp úr í huga landsmanna. En Jóndaði var byrjunarliðsmaður og bestu árun landsliðsins og skora eftirminnilega Tyrkjum með fyrsta mótsleik sínum fyrir A-landsliðið haustið 2014 og í 2-1 sigurinn gegn Austurríki þegar Ísland tryggði sig inn í 16 liða úrslitin á EM og alls skoraði hann 4 mörk í 64 A-landsleikjum. En ástæða fyrir að hann var í liðinu var ekki mörkin, heldur bara vinnusemi og lagði mikið upp og var glæsilegur þarna upp á topp. Jóndaði Böðvason, takk fyrir allt þitt.

0: sjö. Öðruvísi útvarp. Öðruvísi útvarp. Exi 977. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
0: Ekki 977.

það er döðsfall svona sem skekur Hollywood í dag. Það er leikona sem heitir Hayden, þú veist, ég á ekki séns, ég byrja það fram, Hayden Panetcher, eitthvað. Já, hún er allavega mjög fræg, var með honum, hún er latið með Klitschkov, barndæmanna á með honum barn. Og hérna, það var svona barnastefna sem hún held bara áfram að leika. Og þetta er ótrúlega sko, hún gaf út endurminningar í mitt í bók fyrir árinu. This is me, a reckoning, það sem hún greiti með annars á frá því hvernig það hefði verið að vaxa úr grasi í sviðisljósinu. Og misti hann yngri bróður sinn 2023. Og þú veist, þetta er svakalegt sko. Svar upp í samsæriskenningar um að elítan hafi nú ekki verið mikið glöð með hann, þegar hún var að segja frá alls konar svona sem hún lenti í. Ég sel það nú ekki dýra henni keftið. Og hún er kannski þekktust fyrir hlutverk sín í sjófarsáttunum Heroes og Nashville og fyrir kvikmyndina Scream 4 og Scream 6. Og þetta er ekki alls ekki gott. Bara blessi sem minni kann. Og ef þið viljið fræðast meira þetta, þá bara kikið í story hjá Evu Rús. Það er alltaf fleiri ferð þar.

það er svona jákvæða frétt dagsins, kannski þessi. Líffræðingur segir minnum lúsmíjan áður á þeim stöðum sem það fannst fyrst. Áfram sér fyrst náið með moskítoflugum sem fundið sér á landi í fyrra. Þær hafa nú ekkert náðið eitthvað fótfestu, sko. Við getum ekki verið að fór moskító hinga. Hann sagði samt, sko, ef að moskítóin myndi ná fótfestu, hún er aldrei, já, mikið af þessu. Við myndum ekkert finna mikið fyrir þessu. Það er allan ágætt að lúsmíja sem minga. Þær eru mjög hrifnar af mér og það er ekki gagnkvæmt. Þannig að ég bara fagna þetta, þú veist, ég er allur annar. Maður var í brekku, maður er eitthvað neginn, á, þeir eru allir að koma til.

0: Chris Cornell, you know my name. Við ætlum að fara í auðlýsingar sjálfstöð skilabóð svo bara áfram við innar.
1: Öðruvísi útvar Exit 977 Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostið sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðiex.is
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslensk.

Stærsta áskorun í meðferðastarum á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 rúm á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáin að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.

er greinilegt að já, menn sumir hverjir taka samfélagsgildinum alvarlega, já, Arsenal vann mestu sitt í 3-0 helgina þar með samfélagsgjöldi sem er oftast verið lítið á sem svona æfingaleitingur en rétt í þessu gengur hér upp starðarna maður upp að gleði hér á stúdiónu og bankar í glugga og sýnum er treyjuna sem er í kyssir merkið Arsenal merkið og lyftir höndum upp á loft og gengur svo sigur reyfur í burtu og þetta var einhvern annan Big Baby sem starfar hér á hæðinni Grindvíkingur og Arsenal maður og ég bara, ég nú bara ekki sé neitt fagna þessu svona mikið, ég einhvern veginn bara já, kannski þetta bara drullu flottur titill eftir allt saman, ég fann að halda það

James Addiction, Queen Cod Stealing. Herðu, ríkalega gott atriði. Ég var að stækja góðan vinn á, á laugardaginn og hann stökk af Gullinbrú, einhverja 8 metra. Fer svo bara með strömmnum, sko, er í vesti og öllu tilherandi, einhverja okkur. Og við vorum sem með kláran gæja á djeski sem hann sá ekkit. Hann vissi ekkit hvernig kemst upp úr. Og kemur gæjan á djeskinu nær í hann og fer svo bara með hann í einhvern geðvikan túr. Og fer hann í kringum Viðey og endast við Gufunesinu þar sem hann fer á Tuðru og, og hendist af og, og þetta voru mikil átök, ríkalega gott viður, gaman að horfa á þetta og ég mann ég mann ekki alveg hvað fyrirtæki heitir, þetta er allan að djetski fyrirtæki í Gufunesi, það hlýtur að vera bara eitt mæli með að vera að fara í eitthvað svona, eitthvað stekkjun eða vilja gera eitthvað glæðan dag, þá er þetta alveg málið.

0: Exi útvarp. Exi 977. Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

Talaði gaur. Talandi gaur, litla gaurinn maður. Ég sko ég nú, og bæðu, þetta er hróstaksis, við erum komin þannig að virta dagskrálið. Ég bara mikla virðingu fyrir þessu manni fyrir og hef bara haft mikið dálit af honum, en virðing mín hefur náð nýjum hæðum. Og hróstaksins var maður sem gaf allt í þetta á föstudaginn á gólfmóti FN yfir sjö. Maður sem tók að sér að vera DJ í einhverja fimm tíma. Hann reyndar hætti eftir nýju holur, kláraði bara helminginn og fór með bróður sinni upp í gólfskála og tók þá bara að DJ. Hann valdi nú ekkert lögin en hann stóð þarna og þóttist DJ í einhverja fjóra tíma og hélt upp í stemningunni. Þetta er engin annar en Tómas Steindórsson. Þetta er því líkur maður. Þetta er bara mjög verðskuldað að hann fái hróstaksins. Ég heyrði hann maðan og hann er allur að koma til. Hann er hróstaksins, Tómas Steindórsson, okkar eins. Hún er til heiðus Hassan með lagi Lala Leður.

Pétur út af sig, a little bit heitir lagið. Það komið að manni dagsins og þetta er náttúrulega kannski, hvað maður að segja, stærsti dagskráliðurinn, hverju sinni í þætturum og hverjum degi. Það er það mikil heiður að fá þetta hljóta nafnbótina og ég, maður er náttúrulega búin að hitta marga upp á síðkastið en þegar einhver á afmæli þá er oft svona það er skemmtilegt að veita þeirri manneskju maður dagsins og það er góð vinkona þáttanis góð vinkona stöðurinnar og diggur hlustandi sem á 50 ára afmæli í dag og maður dagsins er að þessu sinni engin önnur heldur en Anna Macintosh og við klöppum fyrir því. Það er mikill meistari og hún fagnar þessu í dag og ég vona að hún njóti dagsins til að mikið með daginn hana. Ég ætla að spila fyrir því smá krumma en þetta er lagið Hinterland.

0: sjö. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram, koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
0: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: X977 forsýning á Insidious Out of the Further í Smára bíó 19. ágúst klukka 19.30. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ungmóðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Komdu inn á Facebook síðu X977 og þú getur inn í miða á sérstaka X-forsýningu á Insidious Out of the Further.
0: Exit 977 öðruvísi útvar.

Sonic Youth. Það er gott að það var smá Sonic Youth. Svona, sérstaklega mánudum. Það er eitthvað við það. Styttist í annan enda hjá mér í dag. En örfint það ekki. Við eigum svona rúman hálftíma eftir. Það er nú bara heldur gott. Svo tekur þetta við hérna hann Ómar og okkar Úlfur. Það er alltaf hlý og góð tilfinning. Ég ætla nú að fara fótboltaleika eftir. Voru að sjá mína menni Þrótti taka móti Fylki hér bara í Laugardalnum. Hérna hliðin á Suðurlandsbrautinni. Og það er ykkur uppbytur og húlum hæja undan. Ég ætla að mæta þar með dóttur minni. Ég get ekki gert konur minni það að fara. Sko, ég var í Grindavík á fimmtudaginn, svo var að golfmóti á föstudaginn, stekkinn og Laugardaginn. Var í lélegur í gær. Þannig að ja, það ég get morðað þannig að ég er í stend í stóri skuld. Því ég fari ekki við litlu á leikinn. Vonandi vinnur Þróttur Fylkismenn. Það væri allan mjög þakklátt. Þetta er spennandi topparata. Ég er nú hrættur með afturelding sé svona hægt og rólega að klára þetta. En það var það bara úrslitakeppnin. Það er mikilvægt að koma stinnir inn í hana. En það getur allt gerst. Afturelding þá bara tapa þess.

þetta eru þetta Pixies með lagið Hey. Það er þetta í beinni útsendingu og langt bestu útvarstöðu landsins 6977, besti bolli dagsins, búin að vera með þér frá klukka 12. En ætla að kveðja að sinni verður þetta hér aftur á morgun milli 12 og 4 og hvað gerist þá? Það verður allan að flugöldsýning, getum alveg orðað þannig. Svo bara byrði ég vel að lifa, hafa gott, ríkalega gott og muna það líka kannski að svona veðrið er nefnilega er gott, það styttist í að það komi hérna haust, sko, þannig að það erum að gera njóta þess.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
2: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay

0: íslenskar aðstæður.
1: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: X 977.

nú nákvæmlega svona sem við byrjum þennan mánudag hér á Axel 9 sem senda blíða hér á höfuborgarsvæðinu og hefur verið undanfarnar dagar sem dásamlegt þegar þú húskar þú New Day Rising hann þetta löngu risin þessi dagur ég Dómar Úlfur, sestur hér í hljóðstofu Axel 9 og hér verð ég til klukkan 6 að spila La Musica Grande 3000. Lag Vísir komið í spilun á Axelnum þetta nýtt, þetta spennandi og við veitum Vísir velun fyrir að koma 3000 lögun í spilun hér CEO

fyrra lagið í klassísku tönnunni Nick Cave and the Bad Seeds og Kylie Minogue frábær heimildamyndasýri Kylie Minogue á Netflix og þar sem að Nick Cave fer að kostum að tala Kylie og þegar hún kom inn í þennan skrýtna hóp sem the Bad Seeds sannarlega voru og kannski eru og kom þarna bara svo birta og tók upp þetta og þeir fóru svona aðeins að segja syngdi þetta bara svona meira og úr var þessi stórkostlega upptaka af þessu lagi, þetta svo gott heyriði, ég var að lesa lista yfir uppáhalslög 30 uppáhalslög Robert Smith úr áttunni Sigumónarnir eiga lag á listanum og það þetta lag hér

0: Umferðar dagsins er með hljómsveitinni R.E.M. Afbreytri Monster frá 1994 What's the Frequency? Kenneth, hér á X-inu 977
1: Öðruvísi útvarp X-ið 977
2: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöruverslun veiðimannsins
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.

0: það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Krýsjöfík er ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Kristall. Það sést.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. www.vaffpallar.is

The Killers hér í sýttis eftir Mómar og Axin í sem sjöfór Rísins Unknown og Richie Blackmore sem eftir í síðustu viku á sviði með gömlu félagum sem í Deep Purple í fyrsta skipti í 33 ár og sennilega í síðasta skipti í Richie hún helsu veitlega enda 81 árs og ég ætla ekki að segja hann hafi nellt Smoke on the Water en gerði þetta samt ótrúlega vel því hann hefur eiginlega ekkit spilað á ramaskítar í síðar ár langt síðan að spilaði rockkonsert en hugsið ykkur, þetta segir manni svo margt þetta segir manni að lífið og stutt til að vera í fílu og ég svo glaður að koma saman á sviði í hann Gillian faðmaðan og þeir bara sættust og skilja sáttir þetta skiptir öllu máli hér Deep Purple og þetta lag sem að stopp meðlumurinn Richie Blackmore samdi á samt félagum sínum hér Smoke on the Water

0: Þessi sveit var að spila ellendis á dögunum Það verið pásu lengi Þetta rosa skrítin skrúa í þeim fresku Ég veit ekki hvort þeir komnir aftur Akkur komið aftur þarna, akkur spilaði ekki heima eitthvað meira væntalegt, eru von á plötu Hvað að frétta í þeim fresku?
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
3: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
4: Alls konar fyrir bílinn Stilling
5: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI Prís, bara spara
1: Exi 977

náttúrulega svoleiðis létt yfir okkur á þessu mánudegi enda blíðan búin að vera slík hér á landinu. Hérna meina landina, við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Þetta voru Chemical Brothers og lagi Go, The Replacement eru næstir og Peter Buck spila gítarsólu í þessu lagi sem heitir Evil Dare.

Þetta er fyrir lagið tvennur sem ég kalla Changes og það bæðið sér lög heita Changes David Bowie og frábært lag sem heitir You Guessed It, Changes Black Sabbath gerir líka lag sem heitir Changes Youngblood brittiður þetta eftir dauða Ossi Osborn og Ossi og Kelly Osborn gáðu þetta út ykkur tíman í kringum það Osborns þættina minni mig en þetta er alltaf best með Black Sabbath hér er You Guessed It, Changes

0: Þessi hljónsveit svo lítið spilið í íslensku útvarpi. Og það miður en þú átt alltaf öru skjól á X-inu sem að þú heyrir punk, þú heyrir nýbylgju, þú heyrir jafnvel prog rock. Bara það sem gott, manstu.
1: Öðruvísi útvarpi. 977
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Edjavaf Prómen.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Exit 977, öðruvísi útvann. Exit.

Blessu sólin elskar allt er það ekki kunnið þannig í ykkur kveðinu Þetta Rammstein og lagið Sonne En freflarnir Ég ætla að spila lag sem nú líklega stærsta lag freflana ef svona allt skoðað En mér langar að mæla með plötunni freflarnir vita betur sem fáanlega á streymisveitum og hún bara alveg geggjuð þessi plata og ég svo ánægður með að freflarnir séu ennþá til En fáum okkur bjóð

Red Hot Chili Peppers getur ekki stoppað. Það er nokkuð til þess, er ennþá að This life is more than just a read-through. Búin að vera til helvíti lengi sem hljóset Can't Stop, ég heiti Ómar Úlfur, búin að vera hér í frábæri yfirleiti síðan klukkan nákvæmlega fjögur Það segir þetta gott, endum við á nýju frá Space Station, læginu Lightspeed

0: sjö.
1: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: Clement Peanut Butter, Basilikums Pesto og finvalsede havregryn. Se det bare salling, salling, salling, salling.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Exi útvarp Exi 977 Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Ökologisk pasta með hvidløg Afløbshrins Mallet arabica eller robusta kaffe Segðu bara salling

0: er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
10: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Exi 977 Öðruvísi útvarp.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: 2 ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
8: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísju er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: 977.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin. Á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
8: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
9: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
11: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill, bílalán.

0: fórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir.

0: Vodafone Smart, byrtan í tilverunni.
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Ekki 977.

0: samstarfið til morgundagsins og flyttur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu Spánir og tónlistar utan með Eistrýmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á X977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta.
1: Útvarpsþátturinn Straumur á X977.

Jákvæðu kvöldur og velkjum út að sáttin Streyma X-97 Ég heiti Ólítur og ég hér eins og önnur mánudagskvöld Við höfum hérna leikinn á glæni frá Channel 3 af annar hluti hans sem kom út núna þann 14. ágúst Enigma Pov og þarna var lagið Only One en ég búin að spila mörg lög af þessar hlutu undanfarna mánudagskvöld

mánuði. En það er margt hérna framdan hjá okkur í kvöld. Við ætlum að heyra hérna eftir í nýjustu plötu Phoebe Bridgers. Nýtt frá Bjarn Daniel, Snikkara, Markus, MPH, MPH, Vessat Cowboy og fleiri. En ég ætla að spila næst hinn frábara nýja tólestamann sem að var að senda fyrir sér sitt annað lag núna á stundum tíma. Það er ekki náttúrulega en Young Gamli hérna sem er lagið Klikkað.

Já, þeir eru stendur ströymaksin í 77, hérðu við Phoebe Bridgers af plötu hennar Lost Weekends, hennar þriðja stúdíóplata og hennar fyrsta í 6 ár, kom út núna það 14. ágúst og fylgir á, já, eftir plötu frá 2020. Það var sem sagt, já, það var, já, hún kom út, en frábæra plata Punisher kom út í 18. júní árið 2020 en þessi plata fylgir svona hennar frægð og fram að undarfarin ár og líka missir, hún misti föður sinn árið 2003 og þetta svona þetta er svolítið svona það er svona miðjan í þessum textum sem heita hérna lagið The Outside.

Já, henni 32 ára gamla Phoebe Lucille Bridgers sem á ammali í dag. Hún er 32 ára akkurat í dag og gaf út þessa þriðju plötu sína núna þann 14. ágúst Lost Weekend og ég ætla að enda þessa umfyllun á á titilaginu Lost Weekend en Phoebe Bridgers hefur einnig verið þekkt fyrir ímiskunu samstörf hún unnið Conor Oberst og í Better Oblivion Community Center og hún einnig meðlumir í stjörnubandinu Boy Genius. Back when no one could tell us apart and I turned down the music to parallel park we were playing for no one on top of the world I talk in my sleep and you kiss like a girl then when the van broke down in the heat wave you took off your pants on the side

think I know what.

Já, frábært hérna frá Phoebe Bridges Lost Weekend samanlegt lag af já, samanlegt blötu sem kom út þann 14. ágúst. Ég ætla að fara næst yfir í tónlistamanninn Ríkiska Bjarni Daniel sem hefur gert garðan frægan í böndum á borðið Badass Brothers og Supersport. Hann að fara að gefa sína fyrstu sóloplötu og var að gefa glænilega henni núna á dögunum sem myndir sömu augu.

Já, erum við stöðna á nýja Já, saplutu frá fag, frá sem sagt Já, þetta er allan að laga með nýju Archives sem er No Need To Be Sorry, þetta er Mount Kimby nýja sem sagt svona rímisplötur á þeim Og þetta er instrumental, þetta er þess að gáðu þetta upprælega út fyrir þreymur árum, núna er þetta instrumental útgáfa, en ég ætla að fara næstur í MPH og Skrillex, nýtt lag sem heitir Mirage.

Já, þetta er Taika I Am What I Am. Þetta er rýmaksað af hérum, já, fyrir að hlustamenni DER. En fyrir næst í Over Mono, nýjastu blöður þeirra, lagið til Slow Motion.

Já, Indie Rock, sveitin Vessat Cowboy frá Bríðlandi hér á ferðinni með nýtt lag sem heiti Dobro. En ég ætla að fara í íslenskan tónlistamann sem að gera hér garðin fræga með hljómsveit á borði Músefjörn og hefur nú líka gefið út undir eigin nafni. Hann er núna gefið undir nafninu Snikkari, hann heitir Hjaldi Þorkelsson og er að senda frá sér núna þann 16. ágúst frá sér frábært laga að nafninu Allt þetta fólk sem ég ætla að frumflytta hér núna.

Já, það eru fyrir SoundCloud-rapparanum Sænska Young Lean, hann er hverður svona, svolítið annan tóni hann þessa dagana maður má bara orðin svolítið til ná indie-gæi hann að vinna Robot Boy en ég ætla að fara næst yfir í mér nýtt svona ítaldiskó það Napoleon er svona kent við sagt, Napoli það Mystic Jungle hér með Rock the Disco

Stító með Míti og Piki og extra bónus fyrir þannig strömmaksin í 7-7. Við ætla að fara næst yfir í lag með Lone og Mary Lamb. Það er remixað að DJ Python. Það heitir Home.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Með öllum

0: margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Frá James Wan, framleiðanda Saw og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
2: Krosslimdar timbureiningar, E-Tex.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
5: Steinsægir og Sagarblöð Vendel, Tangarhöfða 1
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
4: Þitt sumar, þín rútina World Class
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: Exit, öðruvísi útvarp

0: 977. Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegar við 182, Smáralind, epli.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.